0: نہ کہ زمین کا مالک جو کوئی اور کام کرتا ہو. حال ہی میں مجھے ایک پبلک اسکول میں جانے کا موقع ملا.
1: جی
0: وہاں ہمیں ایک بھی چھاتر نہیں ملا جو کسان کا بیٹا ہو یا پھر بھوشیہ میں کسان بننا چاہتا ہو. یہ استھتی کرشی کے ورتمان اور بھوشیہ دونوں کو ہی پرتبمبت کرتا ہے.
1: جی بالکل بالکل. تو کیا ایسا مانا جائے مکھیا جی کہ بہار کی کرشی بدل رہی ہے یا پھر اس کے پرتی لوگوں کا سوچ جو ہے وہ ناکاراتمک ہوتا جا رہا ہے؟ کیسے اس کو آپ دیکھتے ہیں؟
0: دیکھیے میں نے اپنے جیون میں دو ہی چیزوں کو ایسا دیکھا ہے جس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا, وہ ہے بہار کی کرشی اور یہاں کے کسان.
1: اچھا اچھا.
0: ان کی دشا آج بھی ویسی ہے جیسے 50 سال پہلے تھی. سرکار نے کئی یوجنائیں چلائی اور کئی پروتساہن دیے لیکن استھتی جس کی تس رہی. ایک سچائی یہ بھی ہے کہ کسان کو چھوڑ کر کرشی سے جڑا انیہ ویکتی چاہے وہ بیج بیچنے والا ہو یا اپج خریدنے والا سبھی خوش ہیں.
1: بالکل بالکل. کچھ ایسا ہی آکلن ہمارا بھی رہا ہے مکھیا جی. بہار کی کرشی اور کسان اگر دونوں کا دشا دیکھتے ہیں تو آپ کس طرح کی آسائیں آپ کو نظر آتی ہیں؟
0: بہار کی کرشی اور کسان دونوں کو ہی اس سرکار سے بہت آشائیں ہیں.
1: جی
0: اور وہ امید لگائے بیٹھے ہیں. کرشی کے چھیتر میں کئی سمسیائیں اور چنوتیاں ہیں. یہاں کے لگ بھگ 90% کسان بھومہین اور چھوٹے یا پھر سیمانت کسان کی شرینی میں آتے ہیں.
1: جی جی.
0: وہ زمین بٹائی پر لے کر کھیتی کرتے ہیں اور ان کی حالت سب سے خراب ہوتی ہے.
1: جی
0: اس کی وڈمبنا دیکھیے کہ پراکرتک آپدا سے نقصان ان کی فصل کو ہوتا ہے اور سرکاری معاوضہ
1: جی جی
0: زمین کے مالک اٹھا لیتے ہیں.
1: بالکل بالکل. ایک بات میں یہ جاننا چاہوں گا مکھیا جی کہ اب کیا ایسا مانا جائے کہ ہمارے جو یوا ورگ ہیں ان کا کرشی سے موہ بھنگ ہو رہا ہے, ان کو کوئی روچی نہیں رہ گئی ہے, وہ کرشی کاریہ سے جڑنا نہیں چاہتے ہیں؟
0: لگتا ایسا ہی ہے کہ آج کے یوا کا کرشی سے موہ بھنگ ہو گیا ہے اور اس کھیتر میں بودھک مانو شکتی کا تیزی سے پلائن ہو رہا ہے. عام دھارنا بن گئی ہے کہ دماغ والوں کے لیے کھیتی نہیں ہے.
1: آخر اس کے پیچھے کارن کیا ہے مکھیا جی؟
0: دیکھیے ویرندر بھائی, کرشی کے علاوہ لوکتانترک ویوستھا میں صرف کسان کو چھوڑ کر ہر کھیتر کے لوگوں کے لیے پکی ماسک اور وارشک آئے طے ہے.
1: جی جی.
0: بہار میں سینچائی کی سویدھا اور سادھنوں کا ابھاؤ ہے. اگر یہاں سینچائی ویوستھا درست ہوتی تتھا اس سال ہر سال آنے والے اکال کو ٹالا جا سکتا. بہار میں کسانوں کے لیے ایک بھی سنستھان نہیں ہے. بہار کسان آیوگ سرکار دوارا پرایوجت ہے لیکن کسانوں کو اس بارے میں جانکاری ہی نہیں ہے.
1: بالکل بالکل. لیکن ان ساری اویوستھا کے بعد بھی کسان کرشی کاریوں میں لگے ہوئے ہیں, یہ بات بھی کم نہیں ہے مکھیا جی.
0: دیکھیے میں مانتا ہوں کہ سبھی سمسیاؤں کے باوجود یہاں کے محنت کش کسان فصل اپجا لیتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان کی چنوتیاں ختم نہیں ہوتی ہیں.
1: جی
0: انہیں اپنی فصل کا صحیح دام نہیں مل پاتا ہے. کرشکوں کے لیے سرکار کی اور سے ہر سال پیکج اور انودان کی گھوشنا کی جاتی ہے پر وترن پرنالی اور پدھتی کے خراب ہونے کے کارن کسانوں کو یہ سویدھا اپلبدھ نہیں ہو پاتی ہے. کھادیہ سرکشا بھی یہاں کے کسانوں کے لیے بہت بڑی چنوتی ہے.
1: اس بابت نئی سرکار سے یہ کیا امید کرتے ہیں ہمارے کسان بھائی؟
0: دیکھیے نئی سرکار سے پردیش کے بھومہین چھوٹے سیمانت اور بڑے سبھی کسانوں کی ایک ایسی کرشی نیتی کرشی میپ کرشی یوجنا کی امید ہے جس میں کرشی ایک موہک کاریہ بن جائے.
1: اچھا اچھا.
0: اگر سرکار کچھ باتوں پر گمبھیرتا سے دھیان دے گی تو نشچت طور پر لوگوں کی آشائیں پوری ہو سکتی ہیں.
1: آپ بول رہے ہیں کہ سرکار ان باتوں پر گمبھیرتا سے دھیان دے گی, تو کن باتوں پر گمبھیرتا سے دھیان دینے کی ضرورت ہے؟
0: دیکھیے ویرندر بھائی, اس میں پہلا ہے بھومی سدھار.
1: جی
0: بہار کی کرشی ویوستھا سنستھاگت سدھار کے لیے کراہ رہی ہے.
1: جی جی.
0: یہ کھیتر بھی کرشک فرینڈلی نیتوں کی مانگ کر رہا ہے. اس میں سب سے پرمکھ ہے بھومی سدھار. بٹائیداری ویوستھا ایسی بنائی جائے جس میں فصل اگانے والا ویکتی کسان مانا جائے نہ کہ

0: تنخواہ ملتی ہے. تو سارے خرچے کاٹنے کے بعد آپ جیسے 1000 روپے بچت کر پاتے ہیں ایسا مان کے چلو, تو اس کی جو پیئنگ کیپیسٹی 1000 روپے ہے, تو اس حساب سے سال بھر یا 2 سال کا جو ریڑھ ہے, 2 سال کے لیے ریڑھ دیا جیسے مان لو, تو 500 روپے مہینے کے حساب سے قسط اس کی فکس کر دیتے تھے, تو اس میں بیاج اور مدل ایسے 2 سال میں وہ پے کر دے گا, اتنا ریڑھ اس کو ہم لیتے تھے.
1: اچھا, یہ مکان بنانا اور کسانوں کو بھی سویدھائیں دینا, تو گرہ نرمان کی بھی بہت ساری لونس دیے جاتے ہیں بینکوں دوارا, تو ان کی ادائیگی کے لیے کیا نیم ہے؟
0: ان کا بھی یہی کہ ان کا جو ہے آئے کیا ہے, یعنی بیس جو ہے کسی کو بھی ریڑھ دینا ہے تو وہ اس کی مالی حالت کیا ہے, اس کی واپس کرنے کی کشمتا کیا ہے.
1: ہاں, جیسے کسی کو مکان بنانے کے لیے لون,
0: جیسے مکان بنانے کے لیے لون دینا ہے تو اس کا جو قسط آئے گا وہ قسط وہ پے کر سکتا ہے کہ نہیں, یہ ایسس کر لیتے ہیں. اس کی جو ریڑھ کی قسط نردھارت ہوتی تھی اس کی آئے کیا ہے یہ دیکھنے کے بعد میں اس کی پیئنگ کیپیسٹی جیسے نکالی, تو بازار کا جو کاسٹ جو قیمت آتی ہے, زمین کا یہ لگا, مکان بنانے کو یہ لگا, پروجیکٹ لیتے میں ان سے ایک یوجنا بنا کے لیتے ہیں, اس میں کتنا خرچہ ہوگا یہ نکال لیا اپن نے, اب اس میں جو سیونگ کیپیسٹی ہے نا وہ پے کر سکتا ہے, جو اس کے پاس بچت ہے
1: کتنا بچا,
0: ہاں دے سکتا ہے قسط, وہ نکال لیتے ہیں اس کی آئے کے حساب سے, اور جو ریڑھ دیتے ہیں اپن ریڑھ پلس بیاج, یہ ان کا ایڈوانس میں یعنی پہلے سے ہی اس کی کیلکولیشن رہتے تھے, جیسے 8%, 9%, 10%, تو پریورتن شیل رہتا ہے, ابھی تو 8% چل رہا ہے.
1: تو مان لیجیے جیسے کسی نے 20,000 روپے کا لون لیا, تو اس پہ 8% کا بیاج لگایا,
0: جیسے اپن نے دیا ریڑھ اس کو 20 سال کے لیے, تو 20 سال کا انٹرسٹ کیلکولیٹ کر لیتے,
1: 20 سال کا بیاج جوڑ لیتے
0: کٹ میتی سے, کہ جیسے قسط جمع ہوں گی تو اتنا بچا, اس پہ کتنا انٹرسٹ, جتنا بچا اتنا کتنا,
1: وہ تو کٹتا جاتا ہے
0: کٹ میتی کے آدھار پر, جو ٹوٹل بیاج ہوتا ہے پلس پرنسپل, یہ دونوں ملا کے 20 سال کا جو 240 انسٹالمنٹ بنے گی اس سے ڈیوائڈ کر کے جو اس کی قسط آتی ہے اس حساب سے اس سے پیمنٹ وہ کر سکتا ہے کیا پیمنٹ, یہ دیکھ لیتے ہیں. یعنی 20 سال کے لیے دیا نا, ایک سال میں 12 مہینے ہوئے, تو 240 انسٹالمنٹ فکس ہوگی اس, تو 240 انسٹالمنٹ میں 1 لاکھ یا 2 لاکھ جو بھی دیے یا 3 لاکھ, تو وہ پورا چکتا ہوگا
1: 20 سال میں,
0: 20 سال میں, تو اتنا سپان کر لیتے ہیں اس کو.
1: تو آج چونکہ آپ تو 2002 میں سیوانوت ہوئے, تو آج کی پرنالی کیا ہے؟ وہ لکھت پڑھا تو وہ تو سب ختم ہو گیا, اب تو کمپیوٹرائز, تو آپ آج
0: نہیں, یہ تو ہے سر کہ پرانی پرنالی پوری ختم نہیں ہے.
1: اچھا,
0: ڈاکومنٹیشن یعنی اس کی جو کاغذات ہے وہ سسٹم تو پورا مینولی کرتے ہیں,
1: اچھا
0: اس کے ریکارڈ رکھتے ہیں,
1: اچھا
0: اس آدھار پہ واؤچر بنتے ہیں, تو واؤچر بننے کے بعد بھی پھر وہ کمپیوٹر میں جاتا ہے, اور پھر اس کا ریکارڈنگ کمپیوٹر میں مینٹین ہوتا ہے پورا کہ ان سے کیا کاغذ لیے.
1: پر یہ ایک لنک میں جڑے رہتے ہیں نا سب کمپیوٹر کے کارن, کہ کہیں بھی آپ کا کھاتا ہو کمپیوٹر سے وہ معلوم پڑ جاتا ہے,
0: کسی بھی برانچ میں جا کے آپ کے کھاتے کی پوزیشن دیکھ سکتے ہو, اور وہاں سے آپ نکال بھی سکتے ہو اور دے بھی سکتے ہو.
1: چلیے, یہ تو بینکوں کے بارے میں بہت اچھی جانکاری آپ نے ہمارے سننے والوں کو دی. اب تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ ریٹائر ہونے کے بعد, سیوا نورت ہونے کے بعد آپ کا جیون کیا چل رہا ہے, کس روپ میں چل رہا ہے, کیسے آپ اپنا جیون بتاتے ہیں؟ آپ کو کچھ عجیب سا تو لگتا ہوگا, کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ بھائی صبح سے شام تک ایک بندھا ہوا کام رہا برسوں تک.
0: تو ویسے میرے ویکتی کے جیون میں ایسا کوئی خالی پیریڈ میرے کو نہیں لگا, یعنی میں ستت بزی رہا, کیونکہ جو لائبلٹیز میری بچی ہوئی تھی,
1: جواب داریاں آپ کی,
0: ہاں جواب داریاں جو تھی وہ میں پوری کر رہا تھا.
1: کون کون ہے آپ کے پریوار میں؟
0: اب میرے پریوار میں میری پتنی ہے اور 4 بچے ہیں.
1: آپ سب لوگ آپس میں مل کے اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ہم ایک ہیں اور ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں بھاگیدار ہیں؟
0: کیا ہے ہمارے یہاں ایک ایسا فنکشن ہوتا ہے جیسے مہالکشمی ابھی گئی, مہالکشمی کا